Uchikome mwamusamba kutenzi mwenda Pearl of Africa Radio. Onao sinzi la kubanga utuliza, sinzi la kubanga utugobelira 107.9 Pearl of Africa. Tuwagala kwaniliza incheno kurwalero. Nenakuso mwezi mukaga, mwezi kwa jano mwaka bila bila mukaga. Sikisa yi mukaga mukaga mukaga. Mwebali nyo, mwebali dedala. Abantu abali munzigota. Mwifo, ebijude mamazi, ebijude maujiji. Ebijude maukusomo zibwa. Ebijude mwubuli mbira yoneya esomo zubulamu. Tuagala kwaniriza, mwebali nyo kuliza. Chekume mwema samba katonyeze mwenda. Baganda falimbi tundu ebiye na gulu. Falimbi tundu ebiyao. Koloro, abali mbitunde vyao le katale, saidi zao ya muyenga, saidi zao wali na kasero, mwenye tuwa garabani diza, kusonga, ene njini program namu. Mwezi kwa mkaka, tamu ya kubidi, basumeruka genda maso, bulika seda.

0: kasera ngakano. Of course, awali ya maziga ate nebirungi tebibula. Kimanyi waliwo embeera gye bitatambulidde bulungi mu bulamu ng'olyeyogezaako olwana n'ensi okulaba nti otereza obulamu bwo. Naye Katonda yasalawo, Katonda yagaba, Katonda yamanyibwako okuseka, namanyibwako wadde okukaaba, naye ekisinga obukulu oli mulamu. Ogamba otya muganda wange Isaac tomusange saidi zawe mu mityana awo. Mityana North, yes, Mityana North mwaba nyoku wantu kwa mwale mtumbude. Bila basajja bange abali ku Kirembwe Memorial Senior Secondary School. Mwaba nyoku wantu bali mbitunde bie karangalo Mityana awo. Mwaba nyoku wantu kwa mwale Sukali wango mlunch. Au Kirembwe wangamba ready to jijako. Wangamba radio tojijako na dira nyuzi na saa kumenemu wana wazo kusebaga ene mplepu wabatira kao iba uliriza wale nyokutuwa galamu wale nyokura kare radio pali nene songazo nizu gina masu gara kwa waza mkade wange Headmaster wetende kero area Milestone Junior School wali ejinja misindie wali nyoku wantu kwe mali deputy teacher Rema na abalala mwena mbe wali nyoku wagali sumiru wali nyoku labiliza chitundu wali nyoku labiliza sumiru wali nyoku labiliza wali nyoku gazi ya compound Milestone Junior School wali nyoku wajemulao Kambote director ngo mulungi Dr. Muhammad Mpeza Mikigo atenga ye vice wa wali Equatorial University Mubudu wali nyoku eleza gwanga wali nyoku lemezamu fetulie na tuyia tuyia tuyia tupanga iwa pangulo panga iwa pangulo nilivolo ati vina wendu itamu kale kuzira msafutala mwenda kumisafu mwenda 00 galiwa agatambula galiwa agali yeyo agali kotia weekend katambude newe katukidenga uro vinji vilo ozi wako ekiragiro cha General Yoweri Kaguta Museveni yabo bono no musimbi gwa government yabakola gadi bengali agamba bo bakeredde pasenti beba district abama gombolora ba chief parish agamba acha agala kufuna kesi yona iyo mundu wadio kere nchono nyaka senteko atemono kuno nyaka senteko oka kumeno wegende lesa soro kutuka kubuanguzi ochitegera tibio never genda kujaneka stawa kusango ina mwaka sente ula mboja kwangu ila omukungu ya gambia wana wakulisubu gali vemu kono na senti wale nti buli mchitambula bulunji milanga jongero kabwa walimba minister abamu abamu te bawe do bukulu atabala na parliament ne basula batogo kali ya mu parliament bundi wango bi sina wakugo bako abateka gambaji gwala wiyeji kugamba binji bina bili ya system of volongoto agamba chavisi mali ya mubisi likirwa mwana angeno wanchawa mama wange Hajjat Mariam nakaita kuliko olugendo lulungi kuliko olugendo luwanvu olwa Maka ne Madina kulika yo munangi yoga yoga na timu yoyo najo atambude nayo okulikeyo angambye nakulwalira shukuru nakulwalira akusika nyama okwebaza mutonzi okumuyisa makuba agogona namukolere kule eliyo elizawale ebuna moya ene basuhaba abade mu rugendo ro ebajja ti twagala baniriza mu butongole kale itakuzira musanvu tamu era kuminsavu mwenda 00 osobola okubanga otuwulira nawe ekiri eyo bingi nyo ebitambula mu nsi naye era ekyo ekimu kyosobola kyoba otugamba tutambulirewo
1: Assalamu alaikum tulilahi wakati.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ugamba chibwana jona.
0: Ugamba ute bumba kali.
1: Wanumwewe bumba kali ngabuli jona kusuzirika huku.
0: Sibu.
1: Uwanji.
0: Sibu.
1: Wewe wale kuweleza.
0: Ngeza hako.
1: Wala kwa itu litu uliliza.
0: Amin.
1: Uwanji ilate vako. Usiba kono usula kwa ilano kujumune yewu ya kuchikola. Tuina wana ajati yao kuga tuina wajati yao salafu au manju wa salafu muhalawa wa yali chairmani ndi wa kayondo au manju ku salafu sama naita va ku kupalu era kazi ndo zali mukwete ke kasa lesu hi alukagende mukatala wa kwa ya mukatala ikasubia la Saturday Sabo kati nange chinkabye nakwe bantu nulira abantu abali kawala awo no mu butufu basula mu mpe wele sire no ngenzi jeta busula bo sula mu katimba naye no ulira ngenzi zitabuse nino ita unga bantu basula mu butenti mu matandu bali bantu bafumbo chinkwa senna ate ngo mukulembeze waita na bakulu bonna kubaita bo bakirabo bati ekyo okuva mu kubagereegerera okugereegerera ekikyakola mu ggwanga kumanga tulaba fakitole empitirivu eziri mu mbikejo naye nadi otunulira akayumba k'omunaku omwala nga gwete baagubba omwala singa bajanne batuyirira omwala oguli ku omwala oguli ku nakivuba okwe awo tulaba naye nga tulina amayumba ge tulabira ddala agabakabejja agali ddala mu ntobazi naye n'ogamba gw'omunaku gwe muyiikiriza kyo kyekyaki Omena sile mucha ya gala mumu na mubuli ya ani nevi febi kalu kwenye juma wa abye tisa buli waduke wakalu ntua waguni au ntia uguni ya tuwala waguni kati ataba na kubageze mtuwa ase mubago vayu mwagala badewa kwenye juna ni mucha ya te wachari bibila tulino tuwa tukira na mubi ya nubele na ite wachari na yonaga ye funza yu wana juna kale ni mwana jena ito chinkabi ya mazika kuli duwe mpita kumuna ata sucha yana kuita na kunoza ni uloa mazika genkaba saga ya dana mwini mkuda kunoza ni au kawala wawo mtu nuli wawana bandi kusura mtundu bali mama tata kuna bali mkatundu bali bezi nzomu butoi babu zingi nisa kukwoti kakati kubagi na kusonga yobu nsonge ye chukulu buba kula batia kale nchi kingano kukenda yolo wa maziga kienkava wana jona
2: unga life is sparkle when you want it color only on 107.9 Pearl FM
0: bomba kali auli limbira kulire naku.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Muko muko.
0: Sibu sibu.
3: Uwe batu kwele za guanga.
0: Mkambo ute tata.
3: Tuwa lumisaba ili ya sumbanda mutambala.
0: Amina.
3: Na sinzi de mkakope eno.
0: Mkakopo
3: jena.
0: Wadaya mkakopo.
3: Mkakopo jena ya jina sengu kira.
0: Jangu tuta mkabafu wano.
3: Saka la kabafu wana abiramu.
0: Sio tuleka mkabafu.
3: Njaga na mkakopo kwa nyueramu.
0: Gana mkakopo.
3: Namba chai na amazi. Ni waruwe zila la veneta.
0: Wada mkakopo.
3: Tumo wongo wese la.
0: Wada mkakopo.
3: Wada mkakopo njeno na eje mvira. Unako wajyo na wada mkakopo na eje inafudeo kone zi ya kene chiburi. Nita andiko kulambula engeri jenari kamwe chiburi. Muganda wange nalambudde kiburi onako wajyo kiburi onna second stage mutajazi. Mkakunguru zoni onanga nambula sivon kwa mauli ya mnage jenari katibikore dua. Sivon mkama wange nga sena wakudari wa guru wa mauli ya genisanze jenarambuddeko ewafene kiburi na genzeko kuchiburi demu. Neba zo mkuruwe somereri okulaba nti kiburi demu ajifudde ensonga. Kiburi demu enyirira, kiburi demu ino muziki gwa mulembe gulinga gwa kiburi SS. Ila atene nyira ko mchiburi SS. Ina ya ate bilala nyo. Yonna wanyirira, sebo wane nyenda ko wano ku second stage au. Waluwe chikube chigenda wase yo chigenda ne kansala jasula asani wasuwa. Sebo nsaba asani wasuwa wana wori kube elio. Abasajja bakoze kakola nsao nga wewe tizo genda uko. Wase yuko second stage au wansawe chikube chochibani burungi nyongu jono ba.
0: Chiraba.
3: Abasajja bakoze kola nsawa wa boda boda au bachakariza wali kukola. Se waruwa mgaga wali mkulongo za kazi mbala wikaba iye mka kola nsawa. So na wajami ndi abantuma ino kubele oburungi.
0: Okay.
3: Wada makuwa kakore duwa nena wantua wakore uwe. Wantua verenga batambulile wantua warungi kansala asani wasuwa. Akantu wako kamaji buru njinyo sabaka minga kakorewa. Sebo, kama wange.
0: Sebo.
3: Ketuza buna chikona kwa ujaji ya tugamba tu abantu viva kore. Ila wakala abantu bafe mbo hafu. Ni abantu bana kwa labati ange bintu webabi kuata. Jaji ya wakati nofayi notu kuatia kwa state council. Nova kuata buli wa state council ina wali no mkuba mkuma mkumiyo. Kumango vayi no gamba abantu bakore. Wakala abantu viringa bagagda. Ate bantu bagala balinga balwani ekyogerwa kyo nti nedda ffe twagala abantu babeere nga baavu. Owuli ajanwa sebo kakone ku bantu bange. Abudu Akima suwuliita jaba edivoze nagwa sebo bakakozana n'omuzata aluna twaha. Sebo nzikiriza nkone ku Ajati Maswa Namba Jena Bisunsa Aji Ibrahim Matovu. Ajati Nakadamu mmanyi bulungi nnyo.
0: Mulira sebo.
3: Ajati Misa Kabando mmanyi bulungi nnyo. Sim, kukumi denya sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam. Sanja wangu mtiaba. Kaida mkakopo. Kasuani ya vayo. Mkajiko na vayo. Mkauma ya lavati bigata. Agenda mkakopo. Mkasuani tujia tuchari huo.
4: Bwana Jona.
0: Sebu.
4: Kula msiza mkanda wange.
0: Mgambo te sebu.
4: Sina kwe tuli.
0: Chitegera.
4: Miranga na kwazi ilana. Vuruotunu la Miranga na Miranga. Wana iza kamuti yaba.
0: Sebu.
4: Muna chivina cha National Unity Platform. Tetujia kuchega na chivina cha fecha. Wanate cha mwana watu wawa. Nocha wana Uganda.
0: Okay.
4: Wade chitu sivisi zane wana sabachale mede makomera. Mubufo buonjara nkutegeze nti ensi yongere kwenyamira no kwewunya abalamuzi che baliko no sibo muntu ngo mulanga akasango kadujiro no mukumi ya mukomera okumala emyaka kati agenda mu ebiri banafe jo abakuliwa Alex Walsh amufumbira ba Edi Mutebani omulamuzi kagwensonyi yabazi yaganya okuba wa beiro nga nti omusango gwabo simanya munene nnyo era gwabata ensi gwawo nyengo msango kumanyi
5: kwa
4: duiro umulamusi kwa ganti munene nyobu hapa ta Uganda ya ndikuwa mkachia baga awono Uganda wetu usena abalamuzi nemu chona mkakasaba na Uganda nti akasaya kajia kutuka banafavo batebwe wikena munange wabademu kuogera kumukuru ono munafe yewanga miyako uyuyinzo uwe mundu chivaita state of national address umuntu yabadde asuubira nti mu mbeera ng'eyo mwana jono limu namawuli ono mpabula omukulembeze ayogera kule kuye yakoma okwogera mwaka oguwedde nababuulira ebigenzo wakati yawo si bwe kiri kyalibadde kirungi nnyo kubanga yakoma okwogera naffe amafuta gaali ku 14, 14, 15 wadiddemu okwogera gali kakaga 5 kagenda mu 7 omuntu yali owooliza nti omukulembeze ku lw'eggwanga yali badde agamba njaba nange mafuta nine teka teka bweti ne bweti wadde waliwo ensonga zeira kanawa aimini zeirani niiti nine teka teka bweti kulabika nga mbele kakana niiti yungu nisati ya gongira kubongezi musoro jukira nti ba gongira kwa musoro wakati mukabiga akagenda maso kubanti kare tugambenje vya irani vya mifude kwa buzivu ate yomukuri ya yongira kubongezi musoro no juru wade kusubira ukutuwe teka teke gama nti mtukenda kula bweti ya mafuta kasuro kukakane bei ni ya badembirala siwati mugende Dubai bichi nebirala yano mungu ya liyo uwe zanti mkulembeze ya liyo gede kuchigambe chukua tegana nukuba abantu abati wevutamba abantu kumi ni wabula unu mwaba avunana
5: ngatika tukuma kwa kuchikiride
4: kwa ina chile yu gede kubikuruma banda Uganda wale wa msubi na mungu abantu kumi abati wevutamba abu wana jona nabaku wa masasi aga government tewali nomu ya kuati kwa kufunani kwa kusongeyo niyo mkutu hechu ugedina kuhichu mwecho nilawe nivalizaba nafaba national unity platform abaga ete wadija genda yo nga yogera kuwange chama zimate wabade nyo chili yao chia simbi ya kusika chili wabena Uganda nga maliza yo gete kunguzi na yo chimanyi ndi ensonga zani tamongi zabaga zamu kuatila juze kuatila yovu gagabie katugenda mwiki satana simba mkoti agali mkuru gaganti yeto onde do mkuru mkuru na musonyiwa supiri jeba kwa sabri mwenzo ganti wiki tayi tanga tana agenda luzira yolo chatewa uri anga ganti minda kuruwanyi sengu zati no jira kasura kuruwanyi sengu zi mgovernmenti yu demba Uganda bakona wa mikwane chaya amba amini no kuruwanyi sengu zi njakala mburi yonki Uganda wa amini umuwa mkuruwa wa mchawi ya mgovernmenti niyono uruwanyi soti yengu zi mwa M7 mga mchala wa minisita abatabo walaba wabade wa minisita uroiche Uganda yeta adako sabira omunumuzi ye kati agulanyi sentambu alitula mu ntero ya Uganda Uganda eriterera nzali za kamuti abale njogede lyange sibya pala te sibya jona ndi wano kumutala kasubiyo mba munsanga munkwate akume
0: arero achagala bakwate sef why oyagala bakwate mkuru wa Isaac Mutyaba abanyokuliriza pal nsonga zibwati wazirambise gamba mfungo ya dayo gati yatu chikiri dena mu nsonga nyizi ata yegide kubuli ya weyandu wa dayaga la zogereko na kwa wajo David spokesperson uichwina cha NUP mkolo Alex Waiso mfumbiro ngari wa mu nebasiwebane mkoli dori na kaija mpwano kwa nge mkoli Olivier Rutaya okuli task Alvin wamwite Bobby Giant okuli Eddie Mutwe akireo na wadadabo na bako mezedwa mkwati nga basubilo kubanga we wabail na imunango mulamzi buwati kwa yasazeo na gamba techisoboka mjira mchariyo kutu itegeleze nsonga musango wa mwemunene sawa kuwakiriza kwa imiru tandika kuweleza abuelo neda sinzo okuletera obuziba atabe byokwerida bwe batine bazibu ayo made it zira oh my god namoli tebakiriziddwa mu koti sako n'abantu abenjawulo ensonga ze boda sonolo ekyo twongera okwekuuma besolo twanguira mukitegeera kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Samuel Moise, Kanso Benjamin Katana, wali nyoku wa ntukumali, wali nyoku wa Elizansonga, Kanso Shamimo Marindi, baka Kampala Mchala, wali nyoku wa ntijemuli, atemba agara nyoku ansuso, atemba agara pal, wala kureguro, alaweko Shamimo Marindi adara ambulako famile iyo mkuba kusibi, Yasini Machiti, mbitundu vieyo, zao kazo imubali nyuwa nanga mwali nyuko kumia abantu abo wala baita itamu ya watekeza konto mfumu wala kwa manyinga Agatho mwiti jeno brutik ya tebua laba yela Shamimu ya mnambula ko na balala mwenabe tasura kwa anga tuka konenga jemuli kuongela kuweba zana wakubagala anaka wempe mwali nyuko antukumuli saidi zao maganjo saidi zao kutano saidi zao kagoma mwali nyuko antukumuli live and kiria zaat singwizi juna program intende extra baro wa muka kasa kwenye paka sa kwenye nabiri ola kwa sande wachitege hala
6: kwaiga
0: tato
6: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh gombo te msaja wange
6: mwendo mwagala pi Uganda
0: nisibu
6: uri utia
0: diao mpola mpola
6: aliate ya kusima kubaseza mutamogera kwa munange
0: ya nsima jali munange
6: wange tuaweze juvili ya miaka ena kuruna kubaba deru wa kutano
0: mwaweze miaka ena
6: kukuna tuaweze miaka java dena
0: mwene mbirigo
6: munange nga tuline mama maruzuku mama munira
0: mwewele nyo kuguba mwanyo wangala
6: ama mbe tuatandika na munange vyaga na dabate madda ngawaruna nababu zemu kusandi na munga babu duze muda
0: atika wagenze kusandi
6: nga bagenze kusani nga biyaganye dababu duse muda
0: urugule ni wafayo
6: so tuka manti bulia ya kafumbe wana ya fumbe weda woli nyweza nyweza mfumbo mwo nga bo tutambula munangi niko olike ndo kula waka juna kuita kumiaka makumi ya tano miaka makumi ya na
0: ujilo nyweza
6: nji munangi jangu tu uteka supu watetu nuduge nda fumbi za bana insha Allah juna jisumbo katata
0: okay
6: kuruna kuru wabadiru wakubiri waluwa mwana mwenzi ya siba beti emilioni zaali satu nga sivide kumupira kwaso eno ne PSG inti PSG kujayo
0: utandisu
6: mwona nge okano mpira ugenze dro echenda lifari afu ye firimbi wafu wa firimbi manya ite ya wangu na kwa durowa
0: mufunze anibiteni
6: omwana ya gweri na hapa era ya ziki wa kuzoku vili mbitundu vya mende
0: oli siriasi
6: wallahi jono omwana ya ziki wa mbitundu vya mende kuna kuzoku vili
0: ya nasi biechi
6: milioni satu nti presi jegu jayoka kana kukude durowa
0: ni buba tewa salaba nti asino timu ya
6: mani ya ke jona aritole itabiasi nolika kuzaba ntu maziga na awi
0: timu ujimoti ya wini ujimoti ya ugogamboti ya ntipagenda jikuwa
6: kaka era uyanisese kwase nti ye gendo kuangule era maziga gayandize musajawa na yokaka na munange ya fudibu hacho uwe milioni satu ya jata ndeku musajja nti o musajja shuwa wini akura chii
0: amarako
6: amarako kubanga yari amanyiti kagendo funa kagenda kubira kanji kazibu
0: ya gwere chigo
6: tugamba abana balenzi nti sente zo zikola mu bulumi naye zigenda mu kasera mpawukaga
0: bazikola mu bulumi bazilya mu bulumi
6: obulamu bwagenze wa timu ya sino kale banange jona byangu era ne woguze nogamba wa boda nti njagala otwale ewale ya fudu omupiira owa boda jukuma mbu kumi kutwala paka kuchijia
0: na ulile wika wabi uko lisa bakutwala ya wafudeji
6: wafudo ya fudo mpira ndi ugwaji ndi ugwase no ateka mbutesi boda na kutwala paka kuchi
0: kubijia
6: paka kuchijia so yembera yali kumbitundu urako urako kubiri mbitundu yene wafe nenga tugamba abantu kibanange sigwa gendo gusamba sigwa manyuwini we gendo kubira nepto kumanya teba kumanyi bali jamani va ku jona saka ya rabi kamu manji neka tizi kuzi kurumba Pedro owa chelisi ayante gere la wamu sajia watu
0: owae
6: wanji
0: kogabe saka manji
6: hee
0: kagende
6: ito soke
7: adhan kuchukumusi mkutumisi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali gwa mune
8: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na wali na senyiganga taku guwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oba gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni dwaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
7: ngabali gwa mune
9: Hamza Islam Miki schools eruwero balina nasale primary ne secondary gaba wala nabalenzi abetsulo nabavibweru basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapo mufsabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebye mikono
10: ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wimba mulido mwazenyi Fakulu mithila ma yakulu lmuadhin Mudemu ngo muazinyi wagamba Kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir Kupala FM
11: Allahu akbar Allah

0: Ramadhan kuchukumu shumukati nizimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, nkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutunizu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكة نسم عندها على الفيرم الكل جمتوا بجو
4: أكف الدين الدا أما قولي غاكو رانجا Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamuno kutuyambako, okumanyi chidako, mukono kwenye mpulitisa, kuguno mwalembo kwa teknolojia, uchimanyi tibulimunti ena, asoburo kubamu na maulilo wensonga, ila kore chamanyi, okuyomba kususate ye. Wamu chitundu chemu wa wangalida, singa bafuno kuwabula, wamuno kutende kibu kwenja ulo, fuka muna maulida dako. Pal of Africa Radio, numutema kwa yonga bulijo, tusese wanate, okuyomba kususate ya fe. Ukubangula abubona, abasobola, abalinebi tone Uwamuno kwa gara, ukukufuka muna maulilo wensonga Kugunu mwenembe, janguwe wandisi wanu kupalo Africa Radio katikatikatikati Ofuno ukubangua, fuka muna maulila dako Ukuminyebi singo, ubu kwebusa kuwa kunoti musambu noti emu Anamu tano, chinana mbili, kumina muenda Fuka muna maulila dako, nepalo them
5: Abazadde binalia, chira, chariwa jara na mugongo. Nebi tundwe bidinanyewo. Tuba njulide somero. Iria Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisambisa maguru abiri. Ate gunane ganywera. Okuli secular kustane theology. Omwana bamutendeka. Okuvira dela kukusoma n'okuwandika. Oluzungu n'oluwarabu. Nafuna grades ennungi. Bamukwasisa ku Qur'ani kumwoyo. Kusana okusitula ekitone kye. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangula abana kusaidi ye dini. Tuwo mwana wo, tuja kwejusa. Katuwa kuandika baizi kugenda mumaso, waliku sumere chari wa jala na mugongo. Okuma nye bisinga wo, kubaku 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 8 5 8 5 8. Innovation Junior School in Namugongo.
6: How I wonder what you are.
4: Misenyo, kaya kutong sako, ngaboy biyabate, bilibabitya. Umunong mapira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, matukasampaka. Okuga, ebikonde, emisinde, nebiyo misenyo bitere binje. Kurukalu labulaya, Africa, Women's CF Uganda.
7: Muda mkwangi ya Uganda, timu ya Villa, abada asamba timu ya Uwara. Egole genzo kukwa, Villa nga kufye Uwara, egozi badepiri kuwere.
4: Bia misenyo biyoka.
8: olaba nti Liverpool naye badde unlucky with injuries but okutwaliza awamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola n'okuteekawo ko embeera ey'enjawulo kubanga ttiimu zonna ezisengera zirwaziza
4: buli lunaku okuva ku mande pukulu okuna saw 5 ez'ekiro paka saw 6 the bandit desk ne ttiimu ya Pulse of Africa Radio ebyemizannyo oluvuma sinia Ivan Mulinda kunais gwomunene sifusali kitinewo Ogi wakati mu program, intanda extra. Program intanda extra. Program intanda extra. Intanda extra.
9: Okay. Dr. Lawrence Muganga. Vice Chancellor within the KDA Victoria University. Aduki de Uyazika Bazadebe. Agamba Banange Monsu Sorida Wede. Zelimana Wawano. Achimonium of War Minister. Kikiro Yomukubawe, War Minister. Bwato come Parliament, Akachiko Nekamsula. Agomukwagamba Mbu. Echamsula. Aina passport Zamawanga, Agasuwa Mwabili. Rambu za nabi ya Ghana. Chinona wa kongo wa achira wango utalibu nsimu. Kubaba ino kakafunta ina obutuze bya mirundi esatu. Chinono, chilese wa debate. Muganga gantu, jivansu sora kubandi mwenye Rwanda. Awa kongo wa gambo ulimba. Waine songa zo. Kutue kwa saa. Katono kuruwa joo. Studio camera, SD wana maulire, ubaraga, uwa, wazaliba. Kalo biulira. Agamba tiyama mirukaya. Wanyokuwa ntukoli, evidaba sukuru mubana. Agame tiyamba pende ino muna. Daba penda, daba penda. Okitegeti.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Okuwa ya baba.
9: Nkali yo kamba chimna.
10: Ndi wanoka awera.
9: Hey, nka awera.
10: Ala ewa kukutembeta na kutambuza jovile.
9: Okay.
10: Na kuleta mstudio yao munawe mungudo de Kampala dino. Edirimu evikonko, edirimu againa, edirimu mfufu. Sawati wala akumalire byona byona baweta agasero mukama waife.
9: Amen amna.
10: Sewa ninze mobilize abasukulumu eranga sinzira kyambogo erina bande takasoli juma omuzungu yande tamezi omunyankole yande tekicholi kwegamba iwe rundi mirwoye ndavuli wa Mungu wao.
9: Muna. Erina.
10: Ndine erina. Era bamu yugano bandi mumulala. Wakatu limu vanyi. Ndoza nera jena sana tusinguize. Titera kuwa ulira vaa tusinguize.
9: Jizibu ini?
10: Titera. Ainga weba lukutu uedeza.
9: Okay.
10: Sebo, obuzibu wetu linabu. Ngaifu avalichi. Ngaifu avatambuze vigere. Aba boda boda sebo jona. Aba fukiri. Lalo lutalo. Kwe gamba pavement. Webate la vigere. Bafura wakuru gudoru wabu. Rwene rwene. Tidi jona chintwecho. Oba tunachukola ze randa jona mbandita ambula sebo nemera ku era sebo le yavere yakukubire ngombe wagema kumukoti ngoli kumukobera toli kukoze so bwongo bwo eh wayagana mukazi omukaire era yena yamukubire ngombe aba boda boda tweverere mu mulimo gwaife sebo yagana ba diguri bali omeriyo vendi dinga batanga bali ni diguri ayi bali ku boda boda bali kuniola ayo lokubantu bali mu akagambo kale kabako abana ba boda boda no myaka 75 Ati, bamweta mwana, ezilo oba wa miaka avi, abana ba boda boda, abana ba boda boda. So tuko baba kolechi, weire kusevo.
9: Okay.
10: Sevo, tuafunye obuzibunga wa sukurumu, muganda wa familia ya sini mwanga. Sevo, afiridwa mama wa mchala wa guvaita nazara, mbitundu vye chitezi yao,
9: lumbe
10: luli yao, mvimu chitezi yao. Na yoku zika kukenda kuwa nasa na cheva andu. So, abana agenda. Mwete keteke insha Allah, vereo voli yao, mgana wa foyo, tumugumye gumye, Allah wati watese tese ratu gambante inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah subhanahu wa ta'ala mukadala msaside amsonyi wabyo nebya amsabako Amerika yampuli dango mukonako nifajaga tugenda mukonako asiya tumukoneko mama wangi ajateza mzama alivu wambe yo nenatukunda jamila salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: alaikum salam mamati ya jami jami jami wakiso ala uwae chibu
11: jona salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
11: uwe kwa likutuweleza muganda wangi jona
9: ugamboti mugaga
11: muganda wangi jona chituwa la mulimyele ala chituwa na wakala chivenga uchimpi semu nangi
9: amina
11: mchenga dalaziki em mugando muhindi wangu dale ainsindi dalanzi nangi zimu ziri mubanka zimu ziri waka mitwe zimu disa uwe wa sebo jona kukete ulonji muna kuereno era amawulire ke nyinza osooka okuwaako jona olunaku olwesande nafirwa taata anzaliwa omukyala embaali era munnange wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun taata azaala omukyala wange embaali eyabadde mulwadde badde nga mugonvu naye mungu yamujjulula ku lwesande akawungeeza era n'aziikibwa olunaku olwokubiri embaali yennyini naye asooka okutwala omukisa guno okwebaza abantu b'ennakuwero w'empangalira ennakuwero ku ampu ennakuwero kalongoti ennakuwero mukumi nenya n'emikwano gyonna gyenina mu ggwanga Uganda n'emitalo bwe natuusaako obubaka yabaako kyankwatirako era natuuka embaali omuko wewonga batendereza kutendereza omukaafu e buganda nga tuli munnaku naye nga bibaza gikiŋŋenze nakyo naye nga bannange be bakinkwatizaako mungu abaddizeo tebajjanga okwo jona kambuzeko muyimbi kimukatengali Boston mu America muyimbi kalisika ino muyimbi Dagabe nabimagunga gombera kimenyeddemu nakifuna omukono mu kyaggwe kanseriya buli ali ku Paris FM agala ziti mu Uganda muyimbi egwanga akumi jona
9: akumi atakumi na mpeera ela
12: kwami jona
9: sebu
12: ndiyo vizuri yonkoze oti ati
9: ii ati nkoze ichi
12: ati uyeli ososo kuwa tanzi sinu nye kutuka kakati ya soko kwebaza nyebaze ya soko ulidi abante nyo ndio kwebaza wani wa manga mama musada mama musada umtege de musada ajati
9: nye umusada
12: ii nyebaze ono mami omulala ono aweleza programu zine ndala izomu weekend ku Monday lwa kubiri linya ndera bidde
9: nyombi
12: yani
9: nyombi
12: wani
9: kayongo
12: kayongo mupere kwa majina mimi ndi ani
9: oboli omulala linya oboli mtawala wa musada
12: Neba zina uko njini njini Mwepo ninyo Otiki la progu la amu Ila progu la muziko temuno uji Ya matuwa zi ujiza Atimu ina malala Atimu ufula bachitalu Muma nyo mtu wa wata Suwe kubwa ako Kukwala mama suwe ufuga kini guanga Kukwala mama nyo mtu wa
9: wata
12: Solo Obango fitu Uba kuti mama musada uba gwe sebo montegeze nga komo butongole nja kusitula njije njije mama bisho mchitundu mubera njije ndo mama bisho mchitundu mubalenga president abera ze mchitundu uba artisti uba kimuki sekede
9: sekede sebo
12: ono manage wa pike ya jemu kwanga ngabuli kiba baba ni konkulite namba simu yenje nonya na junonya weta sekwe ya time msajja wangu
9: Gaza jagada.
12: Sokolide.
9: Kati omuchara ye musada obo mwana go yazala ye musada.
12: Aje tu musada. Ona tuweza pluga mabazira. Era weza pluga mabazira gwinambiye.
9: Eh, musana.
12: Musana.
9: Ukusimude.
12: Kuzikubati, maisha manetopi kijamii kwa ngazi,
9: kwa
12: kila zaidi kaa. Kuzikaka kila mwana. Gundi wa muzi za.
9: Adi.
12: Pusti, chamu sine already Kampala au kubanga basaji abazeyo nyo feda already Kampala osi chamu sine ade ne basenye dipiso bangize katwe abazeyo nyo bapichi mukake mubandize oyo msija mukozi nyo era ne bidibire ere bikokoje byakola mukape ebizibi bije biri ku polisi ye katwe kirivanga u
13: kale mpo
12: dipiso bangize
13: kale so
12: Tebe di pisi wangi ista ini opsi mchana mbunonji nyo Ista amazoro nyo chibataka Nyeri jadi ya Nyo fandi chibike siheru o atuli wakso Nomisigela kujoko se jetugila mkoto Ufandi chibike amanyo mpaseseni ya O unake mbuza
13: Mkusiwi de mkwano kwa jati musada Ada Kide nivuza kati musada Awa mwana oba hajati nyini Ya da gamba hajati musana Umwano Anji Sibu Ana
14: Ana
13: Wanji
14: Ana
13: Esajati Waalaikum salam Wanji Aikum salam, linya kuchikopo. Aja tingkufiri dua. Linya kusuwani mkwana. Biayanga. Biangiri. Omusajja agamba. Aja kufafa gana na umu nta baby ntu ya government. Mwabantu mugamba chua. Na.
15: Yona.
13: Sebu.
15: Salamu alaikum.
13: Alaikum salamu rahmatullah.
15: Aja kuma.
13: Yebale kuma tata nzibu kede bu kede butie yu.
15: Naso jetulie yu mpola mpola tulala bu kede tuweka nga buzibie. Uganda yo changa tano lwanti tuli kucheyo tuli mukuyiriva mwasiji batuzala mu wotu kiro kuberanga ali kucheyo bitegeza bogenda munsi endalange ye Kenya Tanzania ate enjiri bajoyiriva mwesinga ne munsi jozalidwamu Uganda ange jona webalire ddala okututeka ketafali gwe muna mawulire weko wasigaza kukindu ekitufunga n'ekibyo kyogerako abalale mitwe gyabwe bagitunda dda
13: tebalina mitwe
15: ovanga ku muntu nga atambula naye nga muwambe naye nga wa mawulire anai jona erinnya lyange nze Salongo Bumali waswerungu jakosa vumemba tuli bumukolazi ndieno ndie mnaye kasabuni kafuse kabu waze kati omwana w'obuwala kwanaabira nange kwenaabisaako yanchaliddeko muwala wange naye yansanze n'akagula akatolekamu akasabuni ak'olukumi naye ate wamala okunaaba nange kwenaabisa simanya oba obukovu n'atutuusa ate nga munnaye mufumbo yafumbirwa naye yazze kujjanjaba maama we anti nateka wabalonga abalala mama seba tekite bya kutumide
13: mfunye mbunji
15: waliwo na sazi monika
13: kale mkwano
15: waliwo asa nikate designer abachale bulenga onge mwawino ngo wachiso mzei wanga afande mpime bukoto wamu ni mama ange wamu ni baganda bange kubabe baleta government yeno naye munaye bulirola banga eryato litandise okubiranga litandise ogende wota sobola oliduka mu lyo ne libira lyo kakati muzeyi wanga afande mpi mabejusa ne gaga
13: nkusibude
15: tekeza yo mchala wango molonji na longa mina na kanwa ki
13: ye bale kukuma
15: sika denze sa muna ye mchala kubalo akubanti echobu zira njagala chimu wera mu government inge nevudeko tumumuwele mu government ye ntufu
13: okay.
15: Ovanga kumchala ukuita mwami na yenga nechobu wami ulabira dalanga kuyamba vyambi ukuita sika denze sa longo Bumali waswe rungu jakosa vumemba tulivu mkola
13: kali nyo sa longo Bumali Aba abana basenge kebigambo mchaina abakolera ready eno mwayogedede government yeri manya chedi tuwa ukitegere ekyo mwayabwe nji
14: mkuru jona
13: sibu
14: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
14: sibu no yugani hakibiri
13: hakibiro
14: sinzi dewa no kamukamu ganda
13: yoku sato jisubira
14: anchari yao hakibiri sibu
13: kamukamu ganda yene yansana
14: yansana sibu
13: mchari wange bisirikuru wa sichamulira
14: au nsinzi dao
13: bisirikuru wa mbanyi
14: sibu sibu wali kuwele za guanga era abantu basiimira ddala
13: amina
14: era nzi okusaako wano mwere bumba kali kawoko
13: okay.
14: Azi kukasaali amu n'abasukkulumu bonna
13: okay.
14: Era ssebo kano kankayiseewo amazzi ennaku zino gabadde gayitiridde ddala abaana abeera enguudo obuntu buno obufereja buno obuyingiza amazzi obwo nebeera ne basaamu enfuufu amakubo gona yega nani kwa kulachi na kubo ya feri ino eri ingira kujeni nao kubo vinyo ilan kubo muranga biliko wata kwa kubakati wa mugongo kutunuma vinya igari yangeo newe deo ila senga mbade siina wakabibi wangewa na wanyungo mugongo uza senga ndi magombi
13: munga jakunyeza
14: sebo nze akibiri kamu kamu wanuganda nasana
13: wabale nyo akibiri mba na manyo mkazi taba mwelari ikirifu akibili atana akune nyati angolese yoko vili angambati ya jeni oli di galo wange oli di student tuwe sange yo tuasumere yo saidi zebu siya hehehehe wanyo kuwantu keli saidi zae matuga gala kwa waze mwena abaiza wale mbebozo tambula chitia abayizi kuchambago university gambatia eva gift mkole bibuzo mnange femisumo jaga na yensonga lwachi tukera bale kanira tukera baho ganira tiyomba bayombera ochetegeti ilwachi sivano Wanji. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugambotia. Ndi bulungi ugambotia yugirira wansi nnyo. Mwana wa chisasa mwana shida abanga atereze dozi na abula nge kamfiwa na wena kasta shida atanga kuzo uliote wena kwe uliote wena mugezi ngodoko vau nge ndi nange mpumzulu ba nge beba za mwena wali yeyo mbudo mkuto gwensonga ambe wano ndubu wano wakambwe baku bechupa ino usungu baseno ibala bisiza timu isingo uganzi musiona wata ayo wayo
16: Ibinyuma Big Bob Yocha Buitu webate Program Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra Intanda Extra
17: Uganda Halali Bureau. Che kitongole kya kakasibwa. Erechi inobu manyirivu. Okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo. Okulondola. Wamu n'okwekebejja. Omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Omuli ebyokulya n'okunywa. Olwo ne bikakasibwa okubeera halal. Eri bannayuganda. Wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna. Nga beesigama ku mutindo. Ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna. N'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. Basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens. Okuliraana bakery ku Sir Apollo Kaggwa Road w'etandikira. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 758-52 noti, noti MM oba noti nya M4-233-56M. Uganda Halali Bureau.